Әтсі кешқұрын шеркетті бірдәм ісмені қойшып ішіліп, ашқанды чалып ұл тамақылыныпла ұдыл Джоевені үйге бадым. Шаубей ішін етіп, мені ұдыл күтіпханыға башылап кірді. Өйдеке китап ішкаплары құрылдылы болған болып, пәкат ішчедеке тамдеке китап ішкауда лық китап тұратты. Бәрнәчі китапны еліп, титолыны вара қылдым. Әмізді язғычының имзасы ба болып, имзаның үстіде Джоеви әпәнді көріп баққай. Джоеви әпәнді баға бәгей дегендек сөзлер езілған еді. Yeni bir kitapqa Joyevi Əpendi kitap oqıb alğı bas qaydap yazılğan idi. Körvağılı buludu ki, Joyevi bu kütüphanda körp baqqay, baha bəgəy, alğı bas qay deyən sözləgə münasibətlik imza qoyuş mənzirsini əsliyində qalbinin nə qədər ləzzətin dığalıqını yiz qılıb ağılı boladdi. Joyevi kişilik alaqını qamlaşdıramaydıqan qatmalıraq kişi idi. Adətdə haraq sorunda dost tutup getməkdi. Mən bilən haraq sorundu tonuşi həqiqətən yığılıq idi. Lekin o kütüphanının işigini yapqanda çırayı nurlanıp ketişi mümkin idi. Çünki kitap işgahıga tanışqan adamlarının hammasını yığıb alğan idi. Xiyal sürüp tursam işik çeken avaz anlandı. Aqdala Şaubey bir ayal mehmanı kütüphanığa başlap kirdi. Bu 30 neçə yaşlardakı latapatlıq ayal bulup uçsidiki yumşaq yepek kiyim simizligini bilindirmegen idi. O sal jiddileşkende qılatdı. Өйге кіріп мені көргенден кейін өзін сәл қойып етіп сөз күліп қойды. Чинвен, Чин ханым боламсыз, дедім.

0: Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanan. Özünüzün usulü bilen küreş kılan. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işge aşuru atıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Мен чоң миңа. Вақтым чықсыла әсті сақлыған ұшырланы рәтлейттім. Әй, ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызу сәпілік әсті тұталмайдыған боп қалдым.
1: Мен иммунитет системесі. Ұқылымай таң атқызу сәпілік еқіндім бұян линфа хүйжәйірілерім вә кеселікі қарштырғычы хүйжәйірілерім бәхлі ажызлап кәтті. Bakteriyalar beden azalarımga xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlumay tang atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun mezgil uxlamay tang atquzuş sebeplik xizmetim normdan eşip gitip tügişele dep qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tang atquzuş qaralsız bombağa oxşaydı. Beden azaları normdan artıq xizmet qılğanlıqdan agahlandırış berdi. Tınışdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mi bir tamçı su?
5: Мен сөпсізік еріқтен келдім.
6: Мен пакіз су амбырыдың келдім.
5: Гүлдікті гүллеріні соғырмен.
6: Жүмекіне чың әтмепті. Мен әбіраз жолыға иқып кеттім.
5: Мен чоң дәриялағы құйылып, бей баян етізланы соғардым.
6: Басқыны су дәриялы құйып берілді. Мен сесіп кеткен қап-қары сияқ оқшап қалдым.
0: Su baylıqını qədirləyli, hər bir tamçı su öz ornını tapsın.

0: Növətdə dövlət tərəfindən nöqtəli qovdulduğun muxtırdakı ösümliklərdən cəmi 5 xılı var. Kəsb əhlələri ümumiyyüzlük alda muxtırdakı ösümliklərini qoğdaşqı toğır kilidu dəb qaraydı. Mavın camındaq dedi. Muxtırdakı ösümliklər nemilə digən bilən çolpan ösümliklər qoxşumaydı. Kişilər bir qarapla qoğdaş kereklikini bilalmaydı. Muxlarının yaşaş mühitini qoğdaş mı? Naydı mıyım?
1: Мен бір чырак. Нұр вә юрықлық кичіде хаятымны күйдірімі. Тамақ егініңізді үстіліңізді үйірдімі. Қызмет қылғатқыныңызді экраны үйірдімі. Үйгенгеніңізді китапны үйірдімі. Шықтын чықыныңызді... Мен бәкәтла юлыңызды үйірдішінді ойлаймын. Әргізімі қоп-құрық өйіні үйірдіп, Қамәт энергияны бекарлы ұстырап қығым ең. Мән бір чырақ. Йоқ чығыңызды.

0: Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuru atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Мен чоң миңа. Вақтым чықсыла әсті сақлыған ұшырланы рәтлейттім. Әй, ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызу сәпілік әсті тұталмайдыған боп қалдым.
1: Мен иммунитет системесі. Ұқылымай таң атқызу сәпілік еқіндім бұян линфа хүйжәйірілерім вә кеселікі қарштырғычы хүйжәйірілерім бәхлі ажызлап кәтті. Bakteriyalar beden azalarımga xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlumay tang atquzu vitiş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun mezgil uxlamay tang atquzuş sebeplik xizmetim normdan eşip gitip tügişele dep qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tang atquzuş qaralsız bombağa oxşaydı. Beden azaları normdan artıq xizmet qılğanlıqdan ağaqlandırış verdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mi bir tamçı su?
5: Мен сөпсізік еріқтен келдім.
6: Мен пакіз су амбырыдың келдім.
5: Гүлдікті гүллеріні соғырмен.
6: Жүмекіне чың әтмепті. Мен әбіраз жолыға иқып кеттім.
5: Мен чоң дәриялағы құйылып, бейбаян етізланы соғардым.
6: Паскіні су дәриялы құйып берілді. Мен сесіп кеткен қап-қары сияқ оқшап қалдым.
0: Su baylıqını qədirləyli. Hər bir tamçı su öz ornını tapsın.